اس گھنٹے کی مکھیا خبریں تاجکستان میں پاکستان کے راجدوت سے ملے فیض علی ادیزودانی وش بینک کا پرتیم ہیماندال دوشنبے میں چوتھا انتراشی اوچا جل سمیلان میں بھاگ لے رہا ہے تاجکستان کے اتپادوں کو آذربائیجان میں نریات کرنے کے مدعے پر ایس او جی ڈی میں چرچا ہوئی یہ اور دوسری خبریں ہماری اس گھنٹے میں فیض علی ادیزودہ مجلس اولی مجلس نمائندگان کے ادھیکش نے عرفان احمد تاجکستان میں سیٹھت پاکستان کے راجدوت سے ملاقات کی یہ جانکاری سانسد یعنی مجلس نمائندگان دوارا دی گئی ہے وارتا کے دوران دونوں پکشوں نے ورش 1992 میں استھاپت دونوں دیشوں کے بیچ ستھر کوٹنیتی سمبندھوں کی ویاپک روپ سے سراہنا کی وشیش روپ سے یہ الیکھ کیا گیا کہ پچھلے 34 ورش میں دونوں دیشوں کے اوچا نیتر کے رچناتما پہلوؤں کا کارن تاجکستان اور پاکستان کے سامبان سامانیہ سہیوگ استر سے بڑھ کر رنانیت سے سجیداری کے استر تک پہنچ چکے ہیں جو ایک مہتوپورن اپلبدھی ہے بیٹھک میں کہا گیا کہ تاجکستان اور پاکستان کے سامبان دونوں متر راشٹروں کے لوگوں کے ادھیاتمک اور اتہاسک سمبندھوں تتھا مامہیم ایمو مالی رحمان اور پاکستان کے پردھان منتری شہبوز شریف کے میتری پورن سمبندھوں پر آدھارت پر ان سفل سمبندھوں کے پرینما سواروپ دونوں دیشوں کے بیچ 96 سہیوگ سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے اور دویپکشی ویاپار میں لگاتار وردھی ہوئی جو کیول ستمبر 2025 میں 53 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ مجلس اولی مجلسی نمائندگان پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے میں روچی رکھتا ہے سنسدی سہیوگ میتری سموہوں کے آدان پردان اور آدھیکارک یاترا ان دونوں دیشوں کے بیچ سنواد کو آگے بڑھانے میں مہتوپورن ہے دونوں پکشوں نے سہمتی ویہ کیے کہ ورتمان سمبندھ پارسپرک لبکاری سہیوگ کے وکاس کے ساتھ ساتھ نرنتر سچا ہیتوں کی کھوج کے چران میں ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ آرتھک ویاپارک اور ساماجک کھیتروں میں ابھی بھی اپار سمبھاونائیں مضبوط ہے جن کا پورن روپ سے سہیوگ نہیں کیا گیا ہے دوشنبے میں جیو وودھا کے سنرکشن کے لیے مدھیہ ایشیا نیٹوار کے سدسیہ کی ایک کھیتری بیٹھک آیوجت کی گئی یہ بیٹھک کوریا گنراجا کے راشٹری ادیام اور مدھیہ ایشیا دیشوں قزاقستان ازبکستان اور کرگیزستان میں کئی انوسندھان سانسدانوں کے ساتھ تاجکستان گنراجا کی سرکار کے تحت پریاورن سنرکشن کے لیے راشٹری جیو وودھتا اور جیو سرکشا سمیتی کے بیچ سہیوگ کے ڈھانچے کے بھیتر ہوئی کھیتری کاریہکرم میں تاجکستان گنراجا کی سرکار کے تحت پریاورن سنرکشن سمیتی کے پہلے اپادھیاکش اسفندیور شکر زودہ نے کہا ہے کہ دیش کی جیو وودھتا وشیش روپ سے اس کے مولیاوان انوانشک سنسادھان کھادیا سرکشا ساتھ ہی پریاورنی ستھرتا سنشچت کرنے کے لیے مہتوپورن ہے اسفندیار شکر زودہ او آبی نے مولیان پارستھتک تانتر کی رکشا اور پارستھتکی تانتر سیواؤں کا سمرتھان کرنے کے لیے سکشا آدھارت اپایوں کی وکاست کرنے کے لیے انوسندھان کھمتا کو مضبوط کرنے کے مہت پر اپنی رائے ویا کی دوشنبے جل پرکریا تاجکستان کے لیے یہ مہتوپورن اوسر پردان کرتی ہے کہ وہ ویشوک جل ایجنڈا میں ایک پہل کرتا اور اگرانی دیش کے روپ میں اپنی استھتی کو اور مضبوط کرتی ہے ایمو مالی رحمان کے نیتریتو میں تاجکستان نہ کیول انتراشٹریہ استر پر جل سمبندھی مدعوں کا سب پہل کرتا بنا ہے بلکہ دنیا کے دیشوں کے بیچ سنواد کا پھول بھی بن رہا ہے انتراشٹریہ دشک ستت وکاس کے لیے جل 2018-2028 پر چوتھے اچھ استری انتراشٹریہ سمیلن کے سچیوالے کے سدسیہ رستم عبداللہ کے انوسار دوشنبے کا چوتھا جل سمیلن اسی سمے میں آیوجت ہو رہا ہے جب جلوایو پریورتن کے کارن گلیشیئروں کا پگھلنا تیز ہو گیا ہے اور جل سنسادھنوں کی دیرگا کالک ستھرتا خطرے میں پڑ گئی ہے اسی پرستھتیوں میں اس سمیلن کا وشیش مہتو ہے کیونکہ اس میں جل سرکشا گلیشیئروں کی رکشا جل سنسادھنوں پر جلوایو پریورتن کے پربھا
ہاف تتھا دیشوں کے انوکولن کشمتا جیسے مہتوپورن وشایوں پر اچستر پر اور ایک سماویشی مانچ کے تحت چرچا کی جائے گی۔ ایک اور دوشنبے کا چوتھا جل سمیلن انتراشٹریہ سمودائے کو یہ افسر پردان کرتا ہے کہ وہ تاجکستان کے ویشوک پہلوؤں جیسے گلیشیئر سنرکشن کا انتراشٹریہ ورش 2025 اور ویش گلیشیئروں کے دیواس کو تہوس کاریوں میں بدلتے ہوئے سوچھا جل سروتوں کی سرکشا کے لیے نئے پرتیبدھتائیں سویکار کرے۔ دوسری اور یہ سمیلن دیشوں انتراشٹریہ سنگٹھنوں ویگیانی سمودایوں اور نجی کھیتر کے بیچ سہیوگ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سماوائی کیندر کے روپ میں کاریا کرتا ہے تتھا جل کوٹنیتی کو جلوایو سنکٹ کے پرتی ساموہک پرتیکریا کے ایک مہتوپورن سادھان میں پریورتت کرتا ہے۔ سرخ کھیتر کے ادھیاش رجب احمدزودہ کی بیٹھا کے دوران تاجکستان میں آذربائیجانی دوتاوس کی پرتینیدھیوں کے ساتھ علی میرزامین اسکاروف کے نیتریتو میں آرتھک سہیوگ وکاسیت کرنے، نویش کو آکرشت کرنے اور آرتھک ویوستھا، سنسکرتی اور شکشا کے کھیتر سہت ویاپار سمبندھوں کے آشاجنک استھتی کے مدعوں پر چرچا کی گئی۔ بیٹھک میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں راجیوں کے نیتاؤں کے بدھیمان نیتی کے پرینام سوروپ تاجکستان گنراجیہ کے راشٹرپتی راشکی نیتا مامخیم امومالی رحمان اور آذربائیجان گنراجا کے راشٹرپتی الہام علیف آرتھک، ساماجک اور سانسکرتک کھیتروں میں سمبندھ وکاسیت ہو رہا ہے۔ پارٹیوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ویاپار کی ماترا بڑھتی ہے اور سنیوک پریوجناؤں کا کاریاویان سفلتا پوروک جاری ہے۔ علی میرزامین اسکاروف نے سہیوگ کے استر کی بہت سراہنا کی اور آرتھ ویوستھا، سنسکرتی اور شکشا کے کھیتر سہت سمبندھوں کو مضبوط کرنے کے لیے تتپرتا ویا کی۔ بیٹھک میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سرخ کھیتر میں ویاپک نویش کے اوسر ہے اور آذربائیجان کے وبھن کھیتروں کے ساتھ ویاپار اور آرتھک سمبندھ استھاپت کر رہا ہے۔ یاد دلانا ہے کہ اکتوبر 2025 میں آذربائیجانی راشٹرپتی الہام علیف کی تاجکستان کی راجکی یاترا نے سہیوگ کے وستار کو ایک گمبھیر پروتساہن دیا۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں۔

اپنی جوانی میں محمد زکریا الرازی دوسرے کیمیاگروں کی طرح ایک ایسے امریت کھوجنے کا سپنا دیکھتے تھے جو آیسکوں کو سونے میں بدل دے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا اور اپنی پرتیبھا کو دوا درشان گنیت کھگول وگیان اور ساہتیہ کے کھیتر میں لگا دیا۔ زکریا الرازی نے سب سے پہلے رائے کے شاستہ منصور ابن اسحاق ابن احمد ابن اسد کی سیوا کی، جنہوں نے 290 سے 296 ہجری تک شاسن کیا اور ہاسپٹل کے پرموکھ کے روپ میں کام کیا۔ کئی سالوں کی سیوا کے بعد بغداد کے شاسن نے اس بہترین وچارک اور پرتیبھاشالی چکتسک کو اپنے دربار میں آمنترت کیا۔ زکریا الرازی کو بغداد ہاسپٹل کا ہیڈ بنانے کے بارے میں کئی کہانیاں میں بتایا گیا ہے۔ زکریا الرازی کئی سالوں تک بغداد ہاسپٹل میں کام کرنے اور میرستانی ڈاکٹر کا نک نیم پانے کے بعد اپنے دیش لوٹ آئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ حصہ ماورا ہنار شہر میں بتایا اور اس دیش کے وگیانوں گروپ سے ان کے کانٹیکٹس ہوئے تھے۔ اپنی زندگی کے آخر میں وہ اندھی ہو گئی اور کام کرنے میں اسمرتھ ہو گئی ہے۔ فلاسوفر اور ڈاکٹر مشہور کیمسٹ زکریا الرازی کی موت 320 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس مہان وگیان کا سائنٹیفک کام دھیرے دھیرے یوروپ میں پھیل گیا۔ یہاں وہ ابو بیٹر یاریزس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ دھیان دینا والی بات ہے کہ رازی کے سمارت میں کتاب آل سیریل اسرور کتاب کا لیتین میں ٹرانسلیشن ہوا تھا اور یہ پشچمی دیشوں میں بہت مشہور

محمد زکریا ایرازی نے خود کہیں ذکر کیا تھا کہ کتاب السریل اسرور کتاب الاسرور سے زیادہ مطلب والی ہے اور اس کا درجہ بھی زیادہ ہے. اصل میں یہ کتاب حسن علی شائبانی کے فارسی میں ٹرانسلیشن میں ہے اور اس کے زیادہ تر ٹیکسٹ میں کیمیکل جانکاری ہے. زکریا ایرازی کا ایکسپریمنٹل نظریہ دکھاتا جاتا ہے کہ انہوں نے ایکسپریمنٹل امپیریالزم کے طریقے کے حساب سے کام کیا ہے. اپنی سمائے کے دوسرے جانکاروں کی طرح انہیں دنیا بنانے پر پورا بھروسہ تھا, لیکن ان کا نظریہ میٹیریالیٹکس تھا اور انہوں نے ادھی اندھا وشواسوں کے نظر انداز کیا ہے. وہ لگاتار ریسرچ میں لگے رہتے تھے اور غریبی میں زندگی جیتے

محمد زکریا رازی نے میڈیسن کے ایک شیچر میں بھی متوپورا یوگدان دیا. انہوں نے سلفیورک ایسیڈ اور الکوہل کے پروڈکشن میں آگے بڑھ کر کام کیا. الرازی کے فلسوفیکل وچاروں کا اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی تھیورہ اسلامک فلسوفی کے سب سے ضروری دھاراؤں پر آدھارت کی خاص امبکس بنائی, اور امبکس کی اسٹڈی کرتے سمے انہوں نے کیٹیگریز کے بارے میں بات کی, ساتھ ہی باہری اور اندرونی کے بیچ کے اندر کے بارے میں بھی بتایا. ان کی رچنائیں کتاب الاسرور اور عظمت حلول تعلیمی کو بعد کی صدیوں میں اسلامک ودوانوں نے کیمیا کے کھیتر میں کام کے طور پر پڑھا, کیونکہ انہوں نے اس کھیتر کی بھاشا اور شبداولی کا استعمال کیا تھا اور ان رچناؤں کا کنٹینٹ کیمسٹری کے کھیتر میں جڑا تھا. الرازی نے اس کھیتر میں اپنی ریسرچ میں زابر کو پہولا فولو کیا. ادھارن کے لیے انہوں نے گتوں کو بانٹنے کے معاملے میں اہم یوگدان دیا. انہوں نے کیمیکل ایکسپیریمنٹس اور منرال کو پگھلانے کے لیے دھاتوں سے اپکرن بنانے کے طریقے بتائے. ان کے پاس الگ الگ طرح کے گلاس بنانے کے لیے کام کے سجھاؤ ہے. اس کے سب سے اچھے پرکار رنگہین چمکدار گلاس ہے جو کرسٹال جیسی کوالٹی کے ہوتے ہیں.

برازیل کے سب سے ضروری کوششوں میں سے ایک الگ الگ چیزوں کا کلاسیفیکیشن تھا حالانکہ کیمسٹری اور میڈیسین کے اتہاس میں انہیں کیمسٹری کی پتا اور فانی ڈاکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن فلسوفی میں انہیں بہت وگیانوں کے ساتھیوں سے سب سے خاص مانا جاتا تھا وہی زکریا رازی کی صرف دو کتاب طبی روحانی اور سیرت فلسفی کی اچھی طرح سٹڈی کرنے کے بعد انہیں شکشا کے ادھیاپک کہنا غلط نہیں ہوگا اتہاسکاروں نے ثابت کیا کہ ابو بکر الرازی کو کیمیکل ایکسپریمنٹس میں بہت زیادہ شامل ہونے آگ کے لگاتار سمپرک میں رہنے اور خاص کر رات میں بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے آنکھوں میں درد رہتا تھا جب وہ 40 سال کے تھے تو انہیں اپنی آنکھوں کے علاج کے طریقے کھوجنے کے لیے میڈیسین کی پڑھائی کرنے

فارماکالوجی اور فارماسیوٹیکلز کے مدعوں پر لکھے اپنے کاموں میں ابوبکر رازی نے دواؤں کے طور پر الگ الگ منرال چیزیں ریجیت میتال نمک وغیرہ کے استعمال کی صلاح دی. ایک کیمسٹ ہونے کے علاوہ محمد زکریا آل رازی نے اپنی شاندار میڈیکل سکلز اور شاندار اور سائنٹیفک کاموں میں نہ صرف دنیا میں میڈیسین اور نیچرل سائنس کی ترقی میں بہت بڑا یوگدان کیا بلکہ سائنس اور ورلڈ کلچر کے اتہاس میں بھی ان کی ایک خاص جگہ ہے. ان کی لکھی کتابیں اور لکھ کے میز ڈاکٹروں کی پڑھائی اور ٹریننگ ہاسپٹل بنانے کچھ بیماریوں کے علاج کھانے پینے کا انتظام اور انسانی صحت کی سرکشا کے لیے ضروری دوسرے معاملوں کے لیے ہے. یہ دھیان دیا چاہیے کہ اس سمائے میڈیکل پریکٹس کیمیکل پریکٹس کے سے بہت قریب سے جڑے ہوئے تھے, اس لیے زکریا الرازی کے بنائے کاموں کا آج کی کیمسٹری اور میڈیسین سے بھی گہرا کنیکشن ہے. عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابوبکر محمد زکریا الرازی نے اپنی سمائے کی زیادہ تر سائنس اپنے ٹیچر جابر ابن حیان سے سیکھے اور خود ان سبجیکٹس کے ایک مہان پائنیئر اور ماسٹر بنے. زکریا الرازی کی ان سائنسیفک کامیابیوں کا یوروپین سائنس پر بہت اثر پڑا جس سے ان کا نام انسانی سبیتا کے پائنیئر میں

زکرای رازی نے نہ صرف کیمسٹری اور نیچرل سائنس کے وکاس میں بلکہ اس سمے کے سبھی پریکٹیکل سائنس میں بھی اہم یوگدان دیا. وہ کیمسٹری کی سائنٹیفک فیلڈ ایکسپیریمنٹ کیمیکل کامون اور کیمیکل تھیورا کے فاؤنڈر ہے جن کا نیچرل سائنس کے اتہاس اور مادن زندگی پر گہرا اثر پڑا ہے. اس بارے میں تشخیصان گنراش کے راشٹرپتی شانتی اور اشیکتا کے سنسھاپک راشٹری نیتا مہامہم ایم امالی رحمون نے اپنی بھاشنوں میں تاجک سائنس اور کلچر کے مہان لوگوں کے خوبیوں کو لگاتار ذکر کیا اور اپنے ایک بھاشا میں انہوں نے کہا محمد خورزمی، احمد فرغونی، زکریوی روزی، ابو نصر فوروبی، ابو محمود خوجاندی، ابو ریحون بیرونی، ابو علی ابن سینا، نصیر خسروی قبودیونی اور دوسروں کے سائنٹیفک کھوجنے اور کامیابیوں کا استعمال یوروپ اور دنیا کے دوسرے دیشوں کے سائنٹسٹ کئی صدیوں سے بڑے پیمانے پر کرتے آ رہے ہیں. یہ شب دکھاتے ہیں کہ رشک نیتا مہامہم ایم علی رحمون کیمسٹری، میڈیسن اور فلسفی کے سائنس کے وکاس میں زکریا رازی کے بڑے یوگدان کو شردانجلی دیتے ہیں. سن 2025 میں تشخیصان نے اس بہترین وگیان کی 1107ویں سالگرہ منائی جو ہمارے پروجوں کے سائنٹیفک وراثت کے لیے دیش کے سامان کو دکھاتا ہے. پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تیپانی مہان وگیان زکریوی روزی کے جیون کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں.

اسگان تیکی مکیا خبری تاجکستان پاکستان کی راجدوت سے ملے فیضالی ایدیزودانی ویش بین کا پرتین ہیماندال دوشنبے میں چوتھا تراشی اوچا جل سمیلان میں بھاگ لے رہا ہے تاجکستان کے اتپادوں کو آذربائیجان میں نریات کرنے کے مدعے پر ایس او جی ڈی میں چرچا ہوئی یہ اور دوسری خبریں ہماری اس گھنٹے میں فیضالی ایدیزودہ مجلس اولی مجلس نمائندگان کے ادھیکش نے عرفان احمد تاجکستان میں سیٹھ پاکستان کے راجدوت سے ملاقات کی یہ جانکاری سانسد یعنی مجلس نمائندگان دوارا دی گئی ہے وارتا کے دوران دونوں پکشوں نے ورش 1992 میں استھاپت دونوں دیشوں کے بیچ سیٹھ کوٹنیتی سمبندوں کی ویاپک روپ سے سراہنا کی وشیش روپ سے یہ الیک کیا گیا کہ پچھلے 34 ورش میں دونوں دیشوں کے اونچا نیتر کے رچناتمک پہلوؤں کا کارن تاجکستان اور پاکستان کے سامبان سامانیہ سہیوگ استر سے بڑھ کر رنانیتی سجیداری کے استر تک پہنچ چکے ہیں جو ایک مہتوپورن اپلبدھی ہے بیٹھک میں کہا گیا کہ تاجکستان اور پاکستان کے سامبان دونوں متر راشٹروں کے لوگوں کے آدھیاتمک اور ایتہاسک سمبندھوں تتھا مہیم ایمو علی رحمان اور پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کے میتریپورن سمبندھوں پر آدھارت پر ان سفل سمبندھوں کے پرینام سواروپ دونوں دیشوں کے بیچ 96 سہیوگ سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے اور دویپکشی ویاپار میں لگاتار وردھی ہوئی جو کیول ستمبر 2025 میں 53 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ مجلس اولی مجلسی نمائندگان پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے میں روچی رکھتا ہے سنسدی سہیوگ میتری سموہوں کے آدان پردان اور آدھیکارک یاترا ان دونوں دیشوں کے بیچ سنواد کو آگے بڑھانے میں مہتوپورن ہے دونوں پکشوں نے سہمتی ویکت کی کہ ورتمان سمبندھ پارسپرک لبکاری سہیوگ کے وکاس کے ساتھ ساتھ نرنتر سچا ہتوں کی کھوج کے چران میں ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ آرتھک ویاپارک اور ساماجک کھیتروں میں ابھی بھی اپار سمبھاونائیں مضبوط ہیں جن کا پورن روپ سے سہیوگ نہیں کیا گیا ہے دوشنبے میں جیو وودھا کے سنرکشن کے لیے متھیہ ایشیا نیٹوار کے سدسیہ کی ایک کھیتری بیٹھک آیوجت کی گئی یہ بیٹھک کوریا گنراجا کے راشٹری ادیم اور متھیہ ایشیا دیشوں قزاقستان ازبکستان اور کرگیزستان میں کئی انوسندھان سنسدنوں کے ساتھ تاجکستان گنراجا کی سرکار کے تحت پریاورن سنرکشن کے لیے راشٹری جیو وودھتا اور جیو سرکشا سمیتی کے بیچ سہیوگ کے ڈھانچے کے بھیتر ہوئی کھیتری کاریہکرم میں تاجکستان گنراجا کی سرکار کے تحت پریاورن سنرکشن سمیتی کے پہلے اپادھیاکش اسفندیور شکرزودہ نے کہا ہے کہ دیش کی جیو وودھتا وشیش روپ سے اس کے مولیاوان انوانشک سنسادھان کھادیا سرکشا ساتھ ہی پریاورنی ستھرتا سنشچت کرنے کے لیے مہتوپورن ہے اسفندیار شکرزودہ او آبی نے مولیان پرستھتک تانتر کی رکشا اور پرستھتکی تانتر سیواؤں کا سمرتھان کرنے کے لیے سکشا آدھارت اپایوں کی وکاست کرنے کے لیے انوسندھان کھمتا کو مضبوط کرنے کے مہتو پر اپنی رائے ویکت کی دوشنبے جل پرکریا تاجکستان کے لیے یہ مہتوپورن اوسر پردان کرتی ہے کہ وہ ویشوک جل ایجنڈا میں ایک پہل کرتا اور اگرانی دیش کے روپ میں اپنی استھتی کو اور مضبوط کرتی ہے ایمو علی رحمان کے نیتریتو میں تاجکستان نہ کیول انتراشٹری استر پر جل سمبندھی مدعوں کا سب پہل کرتا بنا ہے بلکہ دنیا کے دیشوں کے بیچ سنواد کا پھول بھی بن رہا ہے انتراشٹری دشک ستت وکاس کے لیے جل 2018-2028 پر چوتھے چستری انتراشی سمیلن کے سچیوالے کے سدسیہ رستم عبداللائیو کے انوسار دوشنبے کا چوتھا جل سمیلن ایسی سمائے میں آیوجت ہو رہا ہے جب جلوایو پریورتن کے کارن گلیشیئروں کا پگھلنا تیز ہو گیا ہے اور جل سنسادنوں کی دیرگا کالک ستھرتا خطرے میں پڑ گئی ہے ایسی پرستھتیوں میں اس سمیلن کا وشیش مہتو ہے کیونکہ اس میں جل سرکشا گلیشیئروں کی رکشا جل سنسادنوں پر جلوایو پریورتن کے پربھاؤ
بہاو تتھا دیشوں کے انوکولن کشمتا جیسے مہتوپورن وشایوں پر اوچ استر پر اور ایک سماویشی مانچ کے تحت چرچا کی جائے گی۔ ایک اور دوشنبے کا چوتھا جل سمیلن انتراشی سمودائے کو یہ افسر پردان کرتا ہے کہ وہ تجکستان کے ویشوک پہلوں جیسے گلیشیئر سنرکشن کا انتراشی وارش 2025 اور ویش گلیشیئروں کے دیواز کو تہوس کاریوں میں بدلتے ہوئے سوچھا جل سروتوں کی سرکشا کے لیے نئے پرتیبدھتائیں سویکار کرے۔ دوسری اور یہ سمیلن دیشوں انتراشی سنگٹھنوں ویگیانی سمودایوں اور نجی کھیتر کے بیچ سہیوگ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سماوائی کیندر کے روپ میں کاریا کرتا ہے تتھا جل کوٹنیتی کو جلوایو سنکٹ کے پرتی ساموہک پرتیکریا کے ایک مہتوپورن سادھان میں پریورتت کرتا ہے۔ سرخ کھیتر کے ادیاش رجب احمدزودہ کی بیٹھا کے دوران تجکستان میں آذربائیجانی دوتاوس کی پرتینیدھیوں کے ساتھ علی میرزامین اسکاروف کے نیتریتو میں آرتھک سہیوگ وکاسیت کرنے، نویش کو آکرشت کرنے اور آرتھویوستھا سنسکرتی اور شکشا کے کھیتر سہت ویاپار سمبندھوں کے اشجانک ستھتی کے مدعوں پر چرچا کی گئی۔ بیٹھک میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں راجیوں کے نیتاؤں کی بدھیمان نیتی کے پرینام سوروپ تجکستان گنراجیہ کے راشٹرپتی راشکی نیتا مامخیم امومالی رحمان اور آذربائیجان گنراجیہ کے راشٹرپتی الہام علیف آرتھک ساماجک اور سانسکرتک کھیتروں میں سمبندھ وکاسیت ہو رہا ہے۔ پارٹیوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ویاپار کی ماترا بڑھتی ہے اور سنیوک پریوجناؤں کا کاریاویان سفلتا پوروک جاری ہے۔ علی میرزامین اسکاروف نے سہیوگ کے استر کی بہت سراہنا کی اور آرتھویوستھا سنسکرتی اور شکشا کے کھیتر سہت سمبندھوں کو مضبوط کرنے کے لیے تتپرتا ویا کی۔ بیٹھک میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سرخ کھیتر میں ویاپک نویش کے اوسر ہے اور آذربائیجان کے وبھن کھیتروں کے ساتھ ویاپار اور آرتھک سمبندھ استھاپت کر رہا ہے۔ یاد دلانا ہے کہ اکتوبر 2025 میں آذربائیجانی راشٹرپتی الہام علیف کی تجکستان کی راجکیہ یاترا نے سہیوگ کے وستار کو ایک گمبھیر پروتساہن دیا۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں۔

اپنی جوانی میں محمد زکریا الرازی دوسرے کیمیاگروں کی طرح ایک ایسے امریت کھوجنے کا سپنا دیکھتے تھے جو آیسکوں کو سونے میں بدل دے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا اور اپنی پرتیبھا کو دوا درشان گنیت کھگول وگیان اور ساہتیہ کے کھیتر میں لگا دیا۔ زکریا الرازی نے سب سے پہلے رائے کے شاستہ منصور ابن اسحاق ابن احمد ابن اسد کی سیوا کی، جنہوں نے 290 سے 296 ہجری تک شاسن کیا اور ہاسپٹل کے پرموکھ کے روپ میں کام کیا۔ کئی سالوں کی سیوا کے بعد بغداد کے شاستہ نے اس بہترین وچارک اور پرتیبھاشالی چکتسک کو اپنے دربار میں آمنترت کیا۔ زکریا الرازی کو بغداد ہاسپٹل کا ہیڈ بنانے کے بارے میں کئی کہانیاں میں بتایا گیا ہے۔ زکریا الرازی کئی سالوں تک بغداد ہاسپٹل میں کام کرنے اور میرستانی ڈاکٹر کا نک نیم پانے کے بعد اپنے دیش لوٹ آئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ حصہ ماورا ہنار شہر میں بتایا اور اس دیش کے وگیانوں گروپ سے ان کے کانٹیکٹس ہوئے تھے۔ اپنی زندگی کے آخر میں وہ اندھی ہو گئی اور کام کرنے میں اسمرتھ ہو گئی ہے۔ فلاسوفر اور ڈاکٹر مشہور کیمسٹ زکریا الرازی کی موت 320 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس مہان وگیان کا سائنٹیفک کام دھیرے دھیرے یوروپ میں پھیل گیا۔ یہاں وہ ابو بیٹر یاریزس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ دھیان دینا والی بات ہے کہ رازی کے سمارت میں کتاب آل سیریل اسرور کتاب کا لیتین میں ٹرانسلیشن ہوا تھا اور یہ پشچمی دیشوں میں بہت مشہور

محمد زکریا ایرازی نے خود کہیں ذکر کیا تھا کہ کتاب السریل اسرور کتاب الاسرور سے زیادہ مطلب والی ہے اور اس کا درجہ بھی زیادہ ہے. اصل میں یہ کتاب حسن علی شائبانی کے فارسی میں ٹرانسلیشن میں ہے اور اس کے زیادہ تر ٹیکس میں کیمیکل جانکاری ہے. زکریا ایرازی کا ایکسپریمنٹل نظریہ دکھاتا جاتا ہے کہ انہوں نے ایکسپریمنٹل امپیریالزم کے طریقے کے حساب سے کام کیا ہے. اپنی سمائے کے دوسرے جانکاروں کی طرح انہیں دنیا بنانے پر پورا بھروسہ تھا, لیکن ان کا نظریہ میٹیریالیٹکس تھا اور انہوں نے ادھی اندھا وشواسوں کے نظر انداز کیا ہے. وہ لگاتار ریسرچ میں لگے رہتے تھے اور غریبی میں زندگی جیتے

محمد زکریا رازی نے میڈیسن کے کھیتر میں بھی متوپورا یوگدان دیا. انہوں نے سلفیورک ایسیڈ اور الکوہل کے پروڈکشن میں آگے بڑھ کر کام کیا. الرازی کے فلسوفیکل وچاروں کا اسٹڈی سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی تھیورا اسلامک فلسوفی کے سب سے ضروری دھاراؤں پر آدھارت کی خاص امبکس بنائی, اور امبکس کی اسٹڈی کرتے سمے انہوں نے کیٹیگریز کے بارے میں بات کی, ساتھ ہی باہری اور اندرونی کے بیچ کے اندر کے بارے میں بھی بتایا. ان کی رچنائیں کتاب الاسرار اور عظمت حلول تعلیمی کو بعد کی صدیوں میں اسلامک ودوانوں نے کیمیا کے کھیتر میں کام کے طور پر پڑھا, کیونکہ انہوں نے اس کھیتر کی بھاشا اور شبداولی کا استعمال کیا تھا, اور ان رچناؤں کا کنٹینٹ کیمسٹری کے کھیتر میں جڑا تھا. الرازی نے اس کھیتر میں اپنی ریسرچ میں زابر کو پہولا فولو کیا. ادھارن کے لیے انہوں نے گتوں کو باندھنے کے معاملے میں اہم یوگدان دیا. انہوں نے کیمیکل ایکسپیریمنٹس اور منرال کو پگھلانے کے لیے دھاتوں سے اپکرن بنانے کے طریقے بتائے. ان کے پاس الگ الگ طرح کے گلاس بنانے کے لیے کام کے سجھاؤ ہے. اس کے سب سے اچھے پرکار رنگہین چمکدار گلاس ہے جو کرسٹال جیسی کوالٹی کے ہوتے ہیں.

راضی کے سب سے ضروری کوششوں میں سے ایک الگ الگ چیزوں کا کلاسیفیکیشن تھا حالانکہ کیمسٹری اور میڈیسین کے اتہاس میں انہیں کیمسٹری کی پتا اور فانی ڈاکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن فلسفی میں انہیں بہت وگیانوں کے ساتھیوں سے سب سے خاص مانا جاتا تھا وہی زکریا راضی کی صرف دو کتاب طبی روحانی اور سیرت فلسفی کی اچھی طرح سٹڈی کرنے کے بعد انہیں شکشا کے ادھیاپک کہنا غلط نہیں ہوگا اتہاسکاروں نے ثابت کیا کہ ابو بکر الرازی کو کیمیکل ایکسپریمنٹس میں بہت زیادہ شامل ہونے آگ کے لگاتار سمپرک میں رہنے اور خاص کر رات میں بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے آنکھوں میں درد رہتا تھا جب وہ 40 سال کے تھے تو انہیں اپنی آنکھوں کے علاج کے طریقے کھوجنے کے لیے میڈیسین کی پڑھائی کرنے

فارماکالوجی اور فارماسیوٹیکلز کے مدعوں پر لکھے اپنے کاموں میں ابوبکر رازی نے دواؤں کے طور پر الگ الگ منرال چیزیں ریجیت میتال نمک وغیرہ کے استعمال کی صلاح دی. ایک کیمس ہونے کے علاوہ محمد زکریا آل رازی نے اپنی شاندار میڈیکل سکلز اور شاندار اور سائنٹیفک کاموں میں نہ صرف دنیا میں میڈیسین اور نیچرل سائنس کی ترقی میں بہت بڑا یوگدان کیا بلکہ سائنس اور ورلڈ کلچر کے اتہاس میں بھی ان کی ایک خاص جگہ ہے. ان کی لکھی کتابیں اور لیک کے میز ڈاکٹروں کی پڑھائی اور ٹریننگ ہاسپٹل بنانے کچھ بیماریوں کے علاج کھانے پینے کا انتظام اور انسانی صحت کی سرکشا کے لیے ضروری دوسرے معاملوں کے لیے ہے. یہ دھیان دیا چاہیے کہ اس سمائے میڈیکل پریکٹس کیمیکل پریکٹس کے سے بہت قریب سے جڑے ہوئے تھے اس لیے زکریا الرازی کے بنائے کاموں کا آج کی کیمسٹری اور میڈیسین سے بھی گہرا کنیکشن ہے. عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابوبکر محمد زکریا الرازی نے اپنی سمائے کی زیادہ تر سائنس اپنے ٹیچر جابر ابن حیان سے سیکھے اور خود ان سبجیکٹس کے ایک مہان پائنیئر اور ماسٹر بنے. زکریا الرازی کی ان سائنسیفک کامیابیوں کا یوروپین سائنس پر بہت اثر پڑا جس سے ان کا نام انسانی سبیتا کے پائنیئر میں

زکرای رازی نے نہ صرف کیمسٹری اور نیچرل سانس کے وکاس میں بلکہ اس سمے کے سبھی پریکٹیکل سانس میں بھی اہم یوگدان دیا. وہ کیمسٹری کی سائنٹیفک فیلڈ ایکسپیریمنٹ کیمیکل قانون اور کیمیکل تھیوری کے فاؤنڈر ہے جن کا نیچرل سائنس کے اتہاس اور مادن زندگی پر گہرا اثر پڑا ہے. اس بارے میں تشکستان گنراج کے راشٹرپتی شانتی اور اشیکتا کی سنسپا کرشکنیتا مہامہم امومالی رحمانی اپنی باشانون میں تاجک سائنس اور کلچر کے مہان لوگوں کے خوبیوں کو لگاتار ذکر کیا اور اپنے ایک بحاشا میں انہوں نے کہا محمد خورزمی، احمد فرغونی، زکریوی روزی، ابو نصر فوروبی، ابو محمود خوجاندی، ابو ریحون بیرونی، ابو علی بن سینو، نصر خسروی قبودیونی اور دوسروں کے سائنٹیفک کھوجنے اور کامیابیوں کا استعمال یوروپ اور دنیا کے دوسرے دیشوں کے سائنٹسٹ کئی صدیوں سے بڑے پیمانے پر کرتے آ رہے ہیں. یہ شب دکھاتے ہیں کہ رشکے نیتا مہامہم امومالی رحمان کیمسٹری، میڈیسین اور فلسفی کے سائنس کے وکاس میں زکریا رازی کے بڑے یوگدان کو شردانجلی دیتے ہیں. سن 2025 میں تاجکستان نے اس بہترین وگیان کی 1107ویں سالگرہ منائی جو ہمارے پروجوں کے سائنٹیفک وراثت کے لیے دیش کے سامان کو دکھاتا ہے. پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تیپانی مہان وگیان زکریا روزی کے جیون کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.